0: Om en rødbrødsrunde, hva som er til å gjøre?
1: Ja.
0: Det er rødbrødsrunde, de drar det, han krysser de tropp.
1: Nei, da er det svårt.